Karishito chibwinja kufuruka zakutena amayesa kuti chitira zoyipa koma Ambuye amatitetezera ndiye tipereke ulemu kumpando timpatse ulemu Mulungu amene amatitetezera. Austin Saidi akuti masomphenya kuchokera uko kushitoto.